Igen her med 2024. Point North var her med World vs. Peace. Der er Rob Zombie og den nye Armor Rock and Roller til dig lige om lidt, men først skal vi lige en tur down under til Australien med Parkway Drive. Her fra 2018's Reverence-album. Det er det Prey på MyRock. God formiddag!

aftener med Bush. My Rock. Vi er rocken i din radio. På FM, der er plus, og i Rayo er

Korn er i gang med at starte healing. Det er ren doktorterapi. Og så er der ny rock i din radio. MGK og Fred Durst. Og Fix Your Face.

Vi er My Rock. Rocken i din radio, online på rao.dk eller i din Rao-app. My Rock.

Vi er MyRock. Rocken i din radio, online på rao.dk eller i din Rao-app. MyRock.